ne di ne yin su chak be jinsip long ki kang san xie ba tong ju yu di kar ni zhong gun zem li xu xia ka ngop chung sun ba yin la zem li zheng chu xu xia ka chuk sun ba te yin